Ravelov koncert u G-duru interpretirao je Howard Gimsa uz orkestar Norveškog radija i pod rajnem Arvida Engegora. Slijedi Stvaranje svijeta, i to ono Dariusa Mioa, La création du monde, zapravo glazba za istoimeni balet koji je Mio napisao 1923. za 17 instrumenata.

violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt izveli su četvrti kanadski ples, Quatrième Danse Canadienne Hectora Gratona, ali u obradi za klavirski trio Davida Passmorea, suvremenoga kanadskog skladatelja i aranžera.

Bila je to elegija i humoreska Rudolfa Matza. Nastupili su Marijan Jerbić, violončelo, Zagrebački omladinski komorni orkestar i dirigent Rudolf Matz.

Sasvim drukčiju atmosferu donijela je efektna arija Leonore Tacea la notte placida iz Verdijevog Trubadura, u kojoj je Evelin Novak dobila priliku da pokaže raspon i snagu svojeg soprana, virtuozitet vokalne tehnike i lakoću s kojom prenosi raznolika raspoloženja. Dodamo li tome jednostavnost i neposrednost njezinog scenskog nastupa, možemo slobodno reći da je obilježila ovu koncertnu večer.

Drugi dio koncerta ispunio je Brahmsov gudački sekstet u B-duru opus 18 broj 1. Kompozicija odiše poštovanjem prema Beethovenu, ali donosi i bogate melodije, oštre modulacije, a u drugom stavku temi s varijacijama i obradu ranijeg Brahmsova klavirskog dijela. Solisti su Brahmsa odsvirali pregledno i lijepo, a među njima treba istaknuti violončelista Luku Galufa te naročito sjajnog, temperamentnog i muzikalnog Hrvoja Filipsa na violi, koja u ovom dijelu ima izuzetno važnu ulogu.

Schumann je svojim jedinim klavirskim kvartetom odao počast Beethovenu, što se očituje u rasporedu stavaka, ali i na početku prvog stavka, gdje je Allegru suprotstavio polagani statični uvod. Djelo sadrži brojne specifičnosti poput vrlo slobodnog sonatnog oblika u prvom stavku, ritmičke složenosti skerca, polaganog stavka u kojem uloga klavira postupno raste, te finala koji započinje fugom, a završava dugačkom kodom.

0: Prvi stavak koncerta za violinu Ludviga van Beethovena izveli su David Oistrah i orkestara francuske radiodifuzije pod ravnanjem Andrea Klitansa. Uz glazbu Humperdinka, Beethovena i Kodaja čuli ste ulomke dnevničkih zapisa Miroslava Krleže iz 1958. i 1968. godine.
1: Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić, tonski oblikovao Stjepan Bičanić, autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, Lipanj, 2026.

Prvu rapsodiju Claude Debussyja slušali smo u interpretaciji klarinetistice Marije Pavlović i pijanistice Martine Filjak. Ogledala Morisa Ravela ponovno slušamo u izvedbi Martine Filjak.

Čuli smo preludi za poslijepodne jednog fauna Claude Debussya u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra pod vodstvom Donalda Runiclesa. Violist Jerzy Mate i pijanist Balazs Sokolaj izvešće u nastavku koncertnu skladbu za violu i klavir u F-duru Georgia Enescua.

Violist Jeze Mate i pijanist Balaš Sokolaj izveli su koncertnu skladbu za violu i klavir u F-duru Đorđa Enescua. Na redu je snimka zapadnonjemačkog radija, trio za obou i dva fagota u G-duru Sebastijana Bodinusa čućemo u izvedbi Ildebrandsche Oboisten Kompanie.

Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta francuskog nacionalnog orkestra flautista Emanuela Pahuda i dirigenta Fabiena Gabela, zabilježenu u Parizu 4. prosinca 2025. s djelima Pierneja, Muse, Saint-Saansa, Musorgskog i Richarda Straussa. Za početak ćemo čuti drugu suitu Sidalize i satir Gabriela Pierneja.